Yano. Empire na yebo ane yana nkofo visa groni yediye. Ke accident ya wudo bia yehunu. Nipe bimo wa esen komu wutete. Nenso eudadi nyankopo anje wong. Menya dansi ya miensa recently insi ya bompa ye biyade ya bompa ye fahun. Ato renche bia tonkofo bia mankofo bia busuye frimu wono. Omo si omu chiro wa busuye dinde to afaribu chaneso. Wo nipe biara. Ebeba wa jirim. Say ya wo yire. E yu wu